0: Бен. Добро утро, Роберт, зала со радно с вами. Денис Савдич чуе урадно на допусту.
1: Ја, но не ше цел, не.
0: Мислим, ја, ени ше морио се ене ствари мал поделат, не. Инте желаки мед ними, усак дан у те месецова збора звеселивао с полетними пакети, знама се послишао 20 до 10, кер данес преверија како добро и како нагласно послушате у Лендави и па в околици. Че вас там доби, мед стен, ко послушате радио 1, добите полетни пакет. Тако да се видете пријави, за тоа во веќе веретност да дежелак обишча равно вас. Пријавате се с податки на нич 5300 с беседо Лендава. Апак, че се врнемо к допусту и к Денис Аудичову. У задни контрасреди, кер некдо заговарија непопуларно мнение, се е дебата вртела коли ставка. На допуст би морали ходит скупе со делавци. Си нормални вимо да е одговор на то кратко, па е да на то абсолютно не. У Денис Аудичову се па то мал развлекли.
2: Бом искрен. Виж ка прави да можеш да допусти по забет служба.
3: Да.
2: То повин да ти треба по забет от 2 и от 2.
3: Е, па стварно. Се си на рапом радио поговарят.
2: Јас сваю мам чисред от септембра до јулија. Па паста, он си же јули.
3: Бота превидна.
2: Не, не, не јули у штет. Бота превидна кота поведа.
0: Јули е сам подалшен јуни, но.
2: Не.
3: Е, па добар, стари сам. А ни фајн да гремо ми скупе на топу. Се ти в бисту скос делаш радио, Јанез, и скос неки сестанки. В бисту ме спохне чу, че ти свој фамилија спохне познаш. Не? А ни можеш да ги с людьми, с катерими преживиш, тко сак да по 5-6 ур на дан, ка веш да се да, кукар с людьми, ка спох не веш, че бо то то, не?
2: Лей, ше до петка. До петка. Че би било до поделка, ја бшо плава до Италија. Мајке ми да бшо... Па сплох не плавам добро.
0: И здај веста, не, за кај се некатери, за едне, знаш, екипе шо еше на радио, ени па жена мага нога у слани води. Јас мислим да е тут право така.
4: Полете, клима и високе температури. Пошкодовано стекло зихар почва. Сваку лето за мене, намо инкалибрирамо на 1000 стекл. Ампак по правилу е најбулша решител. Само 30 минути и стекло е с 5 куново. За все заварвалнце урадимо ценител и на администрација. Не чакайте, по правилу стекла ведно резервирате на carglass.si.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Radio je na Ribnica.